0: is a sub up to the brain.
1: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
2: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
3: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי.
2: טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
4: שתית? נהנית?
5: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

Du hast mich. Du hast mich.

אשאיר לכם שיר שכתבתי על בחור אחד שעשה טעות גדולה ועזב אותי. עד היום הוא בוכה לבד בחושך, אנחנו לא נגיד איך קוראים לו, אנחנו לא עושים שיימינג, נקרא לו א'. איתי הגיע בשני לבוש בגולף שחורה, אני חשבתי משהו זמני.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

אתם מאזינים לרדיו אש על הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: אך, איזה כיף שאתה כאן.
1: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
2: יואו, כזה אפס.
3: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
2: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
1: למה דווקא אני?
3: אני רק רוצה שיגמר.
2: אני כל הזמן לבד.
1: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
3: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
4: יחד אפשר לעצור.
2: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

שכינה, שכין שכינה. וכל פרנאט שכינה, ורה פרטרה, שינה. איסטווינר, ז'קי, שינה.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית, נהנית.
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

השליטים הם ציר הרשע ואנחנו אנוסים. אוי חוש ואבן על משכבותם באור הבוקר יש

רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והאזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי.
1: טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: it.
1: רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם.

0: רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.
1: כמה פעמים אמרו לך זה לא בשבילך, תוותר על זה, תיכנע ותשכח.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק מנוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורף.

0: שלא תיפגע ותחשוב שאני לא נורמלית. את החומר מדיר לשירים את הכאב פוטנציאלי.
1: Am I dead or am I drunk? Am I high? Am I in love?
2: אתם מאזינים לרדיו אש של הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: אתה יודע, הוא מסמן לי את המהפכה. תגיד לי, חשבתם שעושים כאן מסיבה בלעדיי? אתה חשבת?
1: לא.

אומרים שבלי קטן אין גדול, אומרים בלי מלחמה אין שלום, אומרים שבלי שקר אין אמת, אומרים שבלי עוול אין צדק, אומרים שבלי טיפשות אין חוכמה.

שקט. אומרים שבלי עוקם אין יושר, אומרים שבלי סבל אין קושי, אומרים שבלי לא אין כן.

פחות לא אוכל לאהוב. ולמה תמיד מנסים להעמיד את הכל על מקום אחד? רק תן לי שפשוף, תן לי חילוף, תן להרגיש חי וחד. אומרים שבלי רעש אין שקט, אומרים שבלי רוקם אין יושר, אומרים שבלי סבל אין קושי,

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: רדיו אש על הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.
1: Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase 1 in which Doris gets her oats.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

גלויות. תכלס, גם אני עשיתי טעויות. למה? הכל מסביב מלא חידות. אין לי את התשובות לכל השאלות, ולמה ככה מסביב בניתי לי חומות. פחד, לב נעול זורק את המפתחות. כמה עוד אפשר ליפול לתאומות?

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

going to dance and have some fun.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

זה יום שגריר והקבוצה הפסידה. הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף. נהרגו עשרות אנשים, סיים קריין הטלוויזיה. עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות התשעים. משהו בחיי

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית, נהנית.
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

והשמש מציירת עיגולים, העיניים מאירות כמו פנסים, מי שהוא

0: כדור הרגעה, בהגשת איתי מילנר.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות, אתם מאזינים לרדיו של הנשיא 106 FM. אני איתי מילנר וזו תוכנית הפרומו לכדור הרגעה, תוכנית חדשה שתעלה החל משבוע הבא. בשעה הקרובה אספר לכם מה יהיה בתוכנית שלי, ואנחנו נפתח את השידור עם השיר פייפון של מרון 5. האזנה נעימה.

טוב, אז התוכנית שלי תעסוק בספורט. ספורט אקטואלי ועדכני, בענפים מבחרים, כדורגל, כדורסל וטניס בעיקר. עדכונים, כתבות, רעיונות עם ספורטאים ופרשנים, ומה לא בעצם. מבטיח לכם שאוהבי הספורט שיאזינו לתוכנית לא יתאכזבו. בינתיים נמשיך עם השיר ויבה לה וידה של קולדפליי.

רדיו אשל הנשיא, תוכנית הספורט כדור הרגעה. הפינה השנייה בתוכנית תהיה פינת כדורגל ישראלי כמובן. בה ניתן לכם את כל האינפורמציה, התוצאות והעדכונים מהכדורגל בארץ. נמשיך בינתיים עם השיר ריפטייד.

אז הפינה השלישית בתוכנית תהיה פינת כדורגל עולמי. בה אתן לכם את כל העדכונים מהליגות הבחירות באירופה, תוצאות, העברות, ובעצם כל מה שתרצו לדעת על הכדורגל בעולם. עכשיו נאזין לשיר The Nice של אביג'י כמובן.

הפינה הרביעית והאחרונה בתוכנית תהיה פינת הידעת. בה ניתן לכם בכל תוכנית עובדה מגניבה שכנראה שלא ידעתם על הספורט בארץ ובעולם. ועכשיו נאזין לשיר בליים של קלווין אריס.

אז תוכנית הפרומו של כדור הרגע הגיעה לסיומה. מקווה שנהנתם ותהנו מהתוכנית בהמשך השנה. אני איתי מילנר, אתם מאזינים לרדיו של הנשיא, 106 FM, ואנחנו נסגור את התוכנית עם השיר Rolling in the Deep של אדל.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

Am I dead or am I drunk? Am I high? Am I in love? אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות.

0: רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.
1: זמנך עבר.
2: אנו נמצאים בגמר אליפות חידון התנך בשלב השאלה הזהה. דרך אגב, השנה השאלה זהה לגמרי.
1: שלב השאלה הזהה. 11 פעם מוזכר בדברי נביאים ראשונים ואחרונים הפסוק איש תחת גפנו ותחת תאנתו.
2: מתוך 60 הנבחנים נותרו שלושה. הנציג הסקנדינבי אריקסון, שהוא כומר במקצועו, צבר עד עתה 37 נקודות ונמצא בסך הכל 3 נקודות פחות מן הנציג הסודני, אשר מצב הנקודות שלו 42. התחרות היא דרמטית, כמו שאתם רואים. הנציג הסודני, מר חרמן, שאת שמו קצת קשה לי לבטא, שהוא גם אלוף בוקס בארצו, ממזה, כמו שנאמר, את כוח הרוח עם כוח החוח. כוח רוח. הנציג הישראלי, אשר מוביל ביתרון מה, יש לו 473 נקודות מתוך 400 הנקודות האפשריות. בשלב השאלה הזהה אפשר לצבור 13 נקודות, כך שעוד הכל פתוח.
1: איש תחת גפנו ותחת תאנתו. היכן מוזכר הפסוק גפן במובן גפן, והיכן גפן במובן גפן? ציין את המקומות, את משמעותם ופיסוקם.
3: כן. Also, Ernst mean den Jüsen erst mahast, gönnt du ernst haaren, brügst ernst für Nevim. Also, Nevim erst ernst in einem Ring sind Ishtachat Gafno.
4: Jo.
3: Und ernst misnürend ernst Quantan Tenato.
4: Jo.
3: Also, ernst mrünst und chwanst tanach nünzmür, Inst grünst und panst und rümünst und hülnst qua.
4: Jo.
3: Inst ischtachen gafen und gefen inst güfen.
4: Es gedüre male fühne. Was spane du gefen oder grafen? Es gedüre prüne da grieven, graven, nur groven. Nee. Geschlechter.
3: Oh. Jo. Ah. Husho el. האם איש תחת גפנו, כן? זה במובן גריפן, או גפנו זה במובן גראבן, או שזה במובן גרופנו.
1: גפן, גפן!
3: אז כדאינס עם אורנס עם גריפן.
2: אנו נמצאים עתה בוויכוח סוער ואקדמי. אני רואה כעת שנית את הנבחנים, את חבר השופטים, נמצא כעת בוויכוח על הנושא גפן.
1: עכשיו תראה, אתה מבין, הוא יכול להיות שהוא צודק במאה אחוז.
4: מי?
1: מה? מי? תראה את הפסוק קודם, כאן כתוב 4 פעמים גפן במובן גפן.
4: והוא קיבל את הנקודות שלו. מי?
1: מה?
4: מי?
1: מה עשינו? הרי מדובר כאן על הפסוק, מי? ארבע פעמים ישעיהו נאמר איש תחת גפנו, הווי אומר שבבחינתו הוא צודק, הוא יכול... מה?
3: הוא שואל בירמיהו מופיע גרפן במובן גריפן.
1: גפן, גפן.
4: הגרופן.
3: יו,
4: יו, יו, יו, יו. אלסו...
1: זמנך עבר. תן לו עם הגון.
2: אני רואה את הסודני מזלק למקומו, אך בהיותו אלוף בוקס בארצו, התנועות האינסטינקטיביות כלפי הגונג הן אינסטינקטיביות בהחלט.
1: 16 נקודות!
3: Also 14 פונקטה.
4: Geschwichtig, ein Brutto oder Netto?
3: הוא שואל אם זה Brutto או Netto. הנקודות.
1: גם זמנך עבר. מה הוא קופץ?
5: איזה מרעת המבליר.
1: נאשם מספר שתיים, נבחן מספר שתיים. איפה נאמר 11 פעמים בספרי נביאים ראשונים ואחרונים משתחת גפנו ותחת עינתו? איפה נאמר גפן במובן גפן ואיפה נאמר גפן במובן גפן?
5: ארץ, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת,
3: أرد أما سلحست أما دكست مدرد كسبخ كسبخ لدي بيست أجر برد حصابت
4: برغي برغي حرم المسلم برحم بله برحم الحس هلما عم جاشايا برحم الهلا برغي
6: ما هو مير ما هو مير
7: مي ها
4: برد حصابت حرم الاستمر حرم
7: ما
4: استهبل هذا البرد حزبت حبر دي ما برد ما هدوه بلاك ما دي حاجمية خرابي جفنا
1: also ايه هنציג הזודני שואל בזודן המילה גפן היא חר ברר חזב ולעומת זאת המילה גפן היא חר ברר חזב ist hu shoel im ze hart o hart
4: ale tmatkhal halbiyat
2: כנראה קהל נכבד, מאזינים יקרים, צופים יקרים, כנראה שהמתורגמן והסודני אינם מבינים זה את זה.
6: החבשי אמר את זה כבר, אתה מבין אותי?
8: החבשי אמר?
6: כן. מי? מתי? שקט.
9: רגע.
6: עכשיו מתי הוא, איפה, הוא ענה את הפרק, כמה נקודות יש לה, כמה נקודות יש לשוודי?
9: הוא קיבל אותם כבר.
6: מי?
9: מה?
1: מה אתה מפריד? נו טוב, אבל עכשיו הרי לא מדובר על נקודות. את בית יהודה ערכם ושעתים ביד אלוהים ולא הושיעם.
9: על זה הוא לא ענה.
8: הוא ענה.
1: מי?
9: מה?
8: החבשי ענה.
9: הוא לא חבשי, הוא סודני.
1: החבשי ענה כבר?
9: הוא לא חבשי, הוא סודני.
1: החבשי סודני, הסודני קיבל כבר. הסודני? הוא מסודן.
3: אז הוא שואל אם זה חרד ברטחות או חרד ברטחות.
6: מה הוא קופץ?
3: קונסטין סודן.
4: כפריין עליי בוקסה, יום.
1: מלך עבר!
6: 16 נקודות!
4: שבלי תמה.
1: אני אחזור על השאלה פעם נוספת בשביל הנבחן הישראלי 11 פעם נאמר בנביאים ראשונים
9: שמעתי אותך שמעתי אותך
1: אבל לא שמעתי
9: כתוב בספר דברי הימים שירובעם בן נבט אמר לו צאצא איש אדומים וכמו כן אמר שלמה המלך בספר דברי הימים בפרק כ"ז שם צלע חרבית עם הגפן שדברה אלוהים את השמיים את הארץ ואת הגפן
1: אתה לא שמעת את סוף השאלה?
9: שמעתי אותך, שמעתי. זה כתוב גם במשלי ספר קובס הלם, אני אומרים לכהלת שאמר לו, חביר אצלנו מלך אדומי הגפן ותאינו והכל. חרים מסירו מהעד,
1: הוא אמר, אתה לא שמעת את סוף השאלה? כן, אבל...
9: תעבוד את הגפן ללא
1: הפוגע
9: וללא בר. זה כתוב גם כן בספר משלי וכהלת גם יחד. שהם אמרו לבני ישראל, עצב סלק חולים מסירו מלאו, وكين لا بي غافن ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا هو وهو هو هو ولينا ليلى هو لا لا لا هو وخرم سمي لايت عم سيل كوبن سيل ما عم بعملو بس بدي كون من ابو ما غافن هو بني خلم سمي ما بدكم بدك غافن غافن بحسن ما رجع ما هو هو
4: انترسانت تم احاوا
9: שאומר לו, אדוני, אדוני, תבוא עוד לי לך ברכה וכן הגפן בלשון הגפן. אותו דבר, גפן, גפן. שמעתי אותך.
1: 342 נקודות.
2: 600 נקודות.
1: אדון ספוק, זמנך עבר.
9: שמעתי אותך, שמעתי. וכן, תהיה סבי הולך ועמדו כלמי עשה. מה הוא קופה? וזה כתוב גם בספר דברי עיון שהוא מוצא לגורם מזה הגפן תחתן וגפן וגפן והוא והוא
1: 416
2: 700 נקודות
6: מה הוא קופה?
2: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו בקיאותו בתנך היא נפלאה
9: שם ירמיהו ויושיהו וירמיהו ויושיהו
1: בקפה, ברכו זמנך עבר עכשיו אולי נשתמש בזה
2: חתן התנך הישראלי, חתן התנך לשנת 1971, הנציג הישראלי הוא שלנו.
9: בחיים, בסמלי הולך, גפן, הווה, הווה.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

עברה עכשיו מישהי עם הריח שלך, אני חשבתי שאני נופל על הברכיים, אז בכיתי קצת בפנים שאף אחד לא ראה, כמה ים יכול להיות ים כשאין בו מים. ומה אצלך? תגידי איך את עם סמים.

לך נשיקות, אני שיקרתי כשעניתי לא יגיע, אבל קיוויתי שהוא לא יכל כל כך לראות, שגם אם ממש ארצה

0: אני חשבתי שאני נופל, חשבתי שאני נופל על הברכיים.
1: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
2: ראיתם את הסרטון?
3: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
2: למה שהיא תעשה את זה?
3: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
2: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
4: תעצרו את זה אצלכם.
3: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

אתם מאזינים לרדיו אש על הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: בילדותי הייתי עולה על ההר הסמוך לביתי עם מחברת ועיפרון, יושב על אחד הסלעים וחוטב, על עקבות נמלים, על חלזונות שנאחזו בגבעולים שטופים, על חפצים שנקלעו אל חולות לא להם והפכו גשר ומחסה, על הירוק שהתחיל זעיר כמה ימים לאחר הגשם, בחבורות או ביחידים. לפעמים הייתי מתייחס לאוויר שעל ההר, שצריך לשאת את עוצמתו ולהסתגל לכוחו, ושניגונו באוזניים חזק ומלטף. התחלות לצד התחלות של רמזים קרובים, ששלווה דקה מחברת ביניהם. אז לא חשבתי שאפשר לקבוע מכנים משותפים. הייתי עם מה שרואות העיניים ועם מה שהאצבעות יכולות להזיז ממקום למקום. שם, ללא מקביל או משגיח, הייתי צופה בפסגות הרחוקות ששבילים דהויים עטפו את בסיסן, בעננים שהטילו צל איים, ומרגיש כמה נדיבה הנשימה, כמה מוחשית היכולת לראות בדמיון ולהחזיק את הדברים במחשבה ללא מאמץ. עברו השנים, המחברת הקבועה התחלפה בעשרות פנקסים ובמחשב אחד, על ההר בנו בניינים גבוהים, למרגלותיו הקימו שכונת מגורים, ובין המתחמים סללו כביש שלצידו מסלול הליכה מרווח. אני הולך על המסלול הזה. לעתים הענק מצטמצם להד מתון של פערי הס חופשיים. הסקרנות עדיין טרה, תחילה על החולות המנמיכים, ואחר כך בעלייה עם הכביש עד למכונית. כוחו של המדבר שאי אפשר לחסותו עד תום. בכל הזדמנות אפשר לתפוס רצועות אפר שאין צורך לעקוף מסביב, ולהבחין מקרוב בלשונות שאינהן פלומית, צהובה, גבעול ותפרחת. לגבי הילדות, היא שם ובמקומות נוספים.
1: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
2: יואו, כזה אפס.
3: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
2: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
4: למה דווקא אני?
3: אני רק רוצה שיגמר.
2: אני כל הזמן לבד.
1: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
3: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
5: יחד אפשר לעצור.
2: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. שחיתה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: אתה? כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

לא הצלחתי לישון הלילה. ידעתי שהלילה הזה יבוא, אבל לא ידעתי מה לעשות עם חשיכה שכזו. כשהלבות עלו בבת אחת מעל הפתילות, ניסו בחג ביחד עם התפילות, עד למשיב הרוחות. ולמטה יש לי רק הנחות, ים הבטחות שהופרו, אבל נשבעתי לחיות. לשוב ולרקוד, לא לשוב לאותן הדרכים, שווה לי שאף פעם לא נפנה, גם אם אף פעם לא נסכים. ולא נסתדר שוב בתורים, במחנות, בקטלוגים, עיוורים אחרי אידיוטים מלומדים. בנשמה אין השלמה כשיש פירוד ושנאה, או עם שלום שמבשר מלחמה. אבל בכל מה שבא, אחי, חובה לראותה לה מבט מלמעלה תמיד, תמונה יותר גדולה, פרספקטיבה כמו 2020, שנים שעברו אליי עמוק בשינה. הלילה לא נשען עד שנראה את השמש שלה.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

עד לכאן כי אתה רוצה חיבוק, על מה בזבזתי את הזמן בדיוק, אתה תמיד תהיה מקל אומן דפוק, שנים סחבתי על הגב שלי, חילה רגשית ואיזה לב נשבר ועוד לי קראת הפרח, זוכר דיברנו קצת על זנזיבר הכל.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית, נהנית.
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: אתה? כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.